0: Petra?
1: Under tvil.
0: Nei. Å, nei da. Ja, sikkert touchdown i begge, tror du ikke det?
1: Nei, ja. Det tar jeg ikke seg. For,
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå er det for sent.
1: Greta.
0: Ja,
1: ha
0: det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her er et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

Ja, slik leter han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden nå?

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det The Crown du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmedordfører og slikt å se forskjellige strektegninger og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant. Der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Eglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du innå? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter og det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var Vetle Berglund da. Da åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hvor land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hvor tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefonen, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, Jan. Det er Leon Lundberg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Jeg lurer på om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hører om en som hadde lika som vært vekk ned til det. Han gikk og lette etter arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja. Men har du med til så de fann den aldri rett det?
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett etter noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da, ja.
0: Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Da skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det var det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: deg av deg.
1: Føten går mot vår vann, vær
0: deg, vær deg.
1: Hjerte hamre, heien så.
0: Låk ikke deg.
1: Juni komme vasta.
0: Held deg, gei seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: du, ja, ikke legger deg helt helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden. Det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
0: Tusen takk.
1: Tid går fort.
0: Mm.
1: Og lykke til.
0: Takk skal du ha.

0: Ja, hallo, Kerstin Kemme.
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbes Monat Wetter da.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind schon in der ersten Drehung, Christian. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er jo Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libritt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det er et utslett.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Dette.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er 11 brev?
2: Ja. Nei, det er å teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn opp. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Var ikke det vanskeligst dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja men det er...

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Kennt Jim Reiter?
0: Ja.
1: War er Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch ein bisschen da, oder? War ein Lied von Peter Reagan.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, Kerstin Kemme.
1: An Jun und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halb des Monats Wessers da.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind schon in der Uitze, erste Drehung, Christian. Spörsmann 3. Quen er Staatsminister in Danmark? Quen er Staatsminister in Danmark? Ja, hallo, kan snakke med?
2: Det må sikkert en ikke, det han. Hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Audio wieder hat, oder?
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, da er en neste da. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av illustrer, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libritt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett,
0: så hei, korrekt.
1: Ja. Dette.
0: Ha en god dag.
1: Ha det godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er 11 brev?
2: Ja. Nei, det er det å teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Kvinn sa alt makt skal samles i denne sal. Kvinn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Astrid Fosse her.
1: Ja, hallo, jeg snakker med jer.
0: Og manden heter Johan Sverdrup.
1: Ja, det var helt korrekt.
0: Mm-hmm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hei.
2: Ja, og hun vart nummer 10, hun da. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk så var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo bra.
1: Ja.
2: Mm. Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du er ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja, ja. Men det blir ikke før ut på natt, så der får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Nei, men da får jeg si ja, takk for innsatsen til deg og
1: da. Ja.
2: Og så... Og vi går videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at, ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i voldsomt mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre Kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer, og da vil vi i Radio Luster, og her kommer Karl Jularbo.

0: Så skal dere da ta et par plasser til, og så da? Hva som skjer da, musikalsk videre?
1: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme dere et ensemble? Hva tenker dere?
2: Nei, så rører vi ikke borti flere. Det lett vint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
1: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
2: Tid for springlek.
1: Ja.
0: Ja, men da, siste spørsmål. Hva er det låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
2: Hva som med der da?
1: men det ikke med en tom hans brimme da, det et springlek.
2: Ja, ja. Ja, det det.
1: Hvordan har jeg tatt? Men det ikke Tuskubben, det den andre?
2: Ja, er det ikke det da?
1: Er det det?
2: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som åpner med.
1: Ja. Det lenger.

0: Mikael, det var vanskelig å støtte Elvis. Hallo, hallo.
1: Oi, du er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Ja. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder deg noe i form nå.
0: Ja, du må...
1: Ja.
0: Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Skribehavet, vet du, har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gulver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet, der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57-68-14-10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
1: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
1: Det vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
1: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
1: Amerikansk fotball.
0: Ja.
1: Eller da, rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det da?
1: Jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
1: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
1: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der det er absolutt innenfor. Dette...
1: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du har?
1: Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå er det for sent.
1: Greta.
0: Ja, ha det. Da kommer det til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her er et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det Chrome du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Verglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett,
2: ja. Det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetle Berglund da. Det er åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefonen, og der er det Egra. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lundberg. Bra. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på hva jeg om da i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja. For jeg hørte om en som hadde likaså vært vekket ned til det. Han gikk og lette et arki, og da var i Tyrkia, men jeg leser.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Fjellet. Ja, det er det da, ja. Men har du med til så de fann den aldri datte?
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett ut til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde... ja, det var det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Hallo, Christoph Kemme.
1: An Jun und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halb des Monats erst da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind heute schon in der zweiten Drehung, Christoph. Spørgsmål 3. Kvem er statsminister i Danmark? Kvem er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er han, hun heter Fredriksen, det.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich sag mal Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, danke, der war immer Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer fem nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum Bring med? Hva slags museum Ring med?

0: Ja Luke sakene.
1: Ja, det er om holde opp i det alle natta der.
0: Ja.
1: Musikkmuseum der.
0: Ja, helt korrekt. Ha en god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, da er det neste da. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva er skru on? Hva er skru on?
2: Skur on, ja. Det er noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Du snakker med lidt ved her, kan jeg stikke
0: jer. Ja.
1: Der er et udslæt,
0: så jeg ikke... Hej, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha' en god dag.
1: God dag, godt.
2: Ja, nu...
0: Kvar er 11...
2: Ja, det har du tænkt.
0: Ja, den er grej, ikke så nok. Det var kvar kallast en som... stoppar ut dyr. Kan kolla sen så stoppar ut dyr. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
3: Jag tror du heter taxidermist.
0: Hej, korrekt.
3: Det är bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grund sa allt makt ska samlas i denna sal. Grund sa all makt ska samlas i denna sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja.

0: Was die Forscher her?
1: Ja, hallo, Herr Sackheimer, ja.
0: Der Mann heißt Johann Sverdrup.
1: Ja, das war korrekt. Haden, ha, god dag.
0: Hei.
2: Ja, og hun ble nummer 10 hun da. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint dette.
2: Dette gikk veldig fint da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk så var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo bra.
1: Ja.
2: Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja. Ja, men det blir ikke før ut på natten, så der får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Nei, men da får jeg si takk for innsatsen til deg og dem.
1: Ja.
2: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Jularbo.

0: en nú seti ég rétt og slett öfu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle,

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Det er flaks.
0: Jeg tror du er like slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du hender det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den Ingmar Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Da, da.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt av radioen. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: jeg. Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Du snakker med livlig, kanskje jeg gjør den.
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg ikke...
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Hva er... Elve...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Aus Trifosse her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, og hun var nummer 10. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk som var alle spørsmålene besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå, da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo
1: da. Ja.
2: Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja. Ja, men det blir ikke før ut på natten, så da får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Nei, men da får jeg si takk for innsatsen til deg og dem.
1: Ja.
2: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Julabo.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmende ord for å slekte og se forskjellige strektegninger og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Veglund som ringer.
0: Ja, og dette, vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Det var Vetle Bergland da. Da opptannet spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lunde da. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde lykkes å vært vekk ned til det. Han gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja. Men har du med til sånn, han har aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havund. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld det var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa kanskje.
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jeg blir til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Da war ein Lied in dieser Reihe.
1: Ja.
0: Grette, ein guter Gramm.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by ble Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Det er korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Da war ein Lied in dieser Ruhe.
1: Ja.
0: Grete, ja. Ein guter Tag,
2: ja. Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, nu kan jeg snakke med.
1: Han jo nåede var i vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod Vestås der.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja.
0: Men det er sådan en lyd, så jeg driver Kristall. Spørgsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er om avsikker det er 19. Det er han, hun heter Fredriksen, det.
0: Det er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, sag mal, Magnus.
0: Ja.
1: Ich kenne dich doch immer, Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Da.
0: Hallo, mein Bruder.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer 5, nå vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alltid må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, der um Audio wieder halten, hat er
0: ja?
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten ja. Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyster, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Du snakker med lidt, hvis jeg kan stikke jer den.
0: Ja.
1: Der er et udslæt,
0: så hej, korrekt.
1: Ja. Det er
0: en god dag.
1: God dag, Jacob.
2: Ja, nu.
0: Hvor er 11
2: ja. Ja, der er du tæk,
0: ja. Ja, den er grej, ligesom nu. Det vil være, hvor kallast en som stopper ut dyr? Hvor kallast en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan du snakke med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Aus Trifosse her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Schwartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, og hun var nummer 10. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint,
1: da. Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk som var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå, da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo bra.
1: Ja.
2: Er det der du pleier å gjøre på fredag når du ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja. Ja, men det blir ikke før ut på natten, så da får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Nei, men da får jeg si takk for innsatsen til deg og dem.
1: Ja.
2: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Julabo.

0: kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
1: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
0: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og så driver vi oss å lære oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
1: Ja, lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil dere komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
2: Nei, så rører vi ikke bort I flere. Det lettvint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
0: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
2: Tid for springlek.
0: Ja.
1: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva til låt skal jeg spille fra plåta deres da? Som avslutning?
2: Hva som med deg da?
0: men det ikke med en tom hans primi da, det et springlek.
2: Ja, ja. Ja, det det.
0: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet.
2: Jo, det ikke det da.
0: Det det?
2: Jeg tror det Tuskubben som med. Tror du det var en som var med?
0: Ja. Det lenge.

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du holder deg nå i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Og skriver, og jeg vet du, har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, kyrgården heter Kyre Gulver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, da, men jeg rekner med at det helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trodde kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
1: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
1: Det vel rugby, da.
0: Nei, ja, ja, rugby, ja.
1: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
1: Amerikansk fotball.
0: Ja.
1: Eller da, rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det da?
1: Jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
1: Nei, det er så stor kunnskap jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
1: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der det er absolutt innenfor. Dette.
1: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
1: har? Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet ditt, så nå er det for sent.
1: Greta.
0: Ja,
1: ha
0: det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg gjør noe der igjen.
0: Ja.
1: Er det Chrome du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmedord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger. Og hva heter det ene og det andre? Den lengste siden i en rettvinklet trekant. Der du liksom kan finne ut den ene siden i den andre pluss den andre siden i den andre er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Veglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja. Kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kapeta av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Det var Vetle Berglund da. Åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja, for her er det litt geografi inne i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lundberg. Bra. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja. For jeg hørte om en som hadde lykkes å vært vekk ned til det, han gikk og lette et arki, og da var jeg i Tyrkia med en egen lesing.
0: Ja vel, ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat?
3: Ja, det er det da, ja. Men jeg hørte med til det, han har aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett litt til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde... ja, det var det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: maskinen fram.
1: Jeg Jay.
0: Overdøs i Malte med
1: Jay med
0: deg. Det snakk

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch ich da, so du. Da war ein Lied von dir zurück.
1: Ja.
2: Ja.
0: Grete, ein guter Tag,
2: ja. Ja, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja. Han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, ingen han flere her.
3: Ja, du, han Elvis. Han var fullt fotball, var han.
0: Ja, korrekt. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, ganz nach Kämmer.
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Ja, da.
0: Warte, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Jalo, kan snakke med?
1: Ja, det er området oppe i det halvnatte, det.
0: Ja.
1: Det
0: er
1: musikkmuseum der.
0: Ja, helt korrekt, ja. Ha en god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, da er det neste da. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva er skru-on? Hva er skru-on?
2: Skur-on, ja. Det er noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libris her, kan jeg stikke jer den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, så
0: jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha en god dag.
1: God dag, opp.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, der er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha da.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,